سب نے ایک اور کمال کیا ہے بھارت نے اور وہ کیا ہے سب گئے دنوں میں نے آپ کو ایک کھیل کے بارے میں سوال پوچھا تھا اب انڈیا نے ایشین گیمز کھیلوں کے مقابلے میں کبڈی میں سونے کے مقابلے میں دو تمغے کبڈی کے مقابلے میں دو سونے کے تمغے جیت لیے ہیں ٹو گولڈ میڈلز عورتوں کی ٹیم تھی مردوں کی ٹیم تھی سمجھ دونوں نے پرشوں کی ٹیموں نے اور ٹیم نے اور عورتوں کی ایران کو ہرا کر سمجھ تمغے جیتے ہیں بھارت کیا یہ ایشین گیمز کی تاریخ میں جو ایشین گیمز ہوتی آ رہی ہیں اس تاریخ میں یہ نائنتھ گولڈ میڈل تھا کیا بات ہے بہت ہی اچھے یہ کبڈی میں دراصل ہمارے ممالک بہت ہی اب یہاں پر جو تھا نمو نمو جیوتی مجھے ایک نمو نمو ملا ہے امید ہے یہی آپ چاہتی ہیں